Fra amerikanske Rhett Russell skal jeg faktisk tale til Sverige og Sina Samuelsen fra hennes nyeste CD. Denne låten heter You Belong to Me.